0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen,

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå, er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

er det sommer, her på Toneradioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

er det sommer, her på Tone Radio.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

er det sommer her på Totenradioen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det er dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa er i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevde 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren er den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Du hører på Tø på Hjernen.
7: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Her begynner det bra med latter og glede.
9: Sol og latter, haha. Latter, sol og sang.
8: Det er jo sommer, og det er ferie, og det er ikke rart vi er glad.
9: Nei, ja. Her er vi, program nummer 65.
8: Fire. Ja. 65, var det ikke, men det var 64.
9: Det var så nært.
10: Det
9: var ikke nært.
8: I dag var det den der regnestykket ditt.
10: 8 ganger 80, ja.
8: Ja.
9: Mm. Da var det med 7 gangen.
8: Det vil si at vi har laget 8 program 8 ganger.
9: Ja, tenk da. Vi tester alltid lærlinga på 7 gangen. Så det er veldig moro.
11: 7 ganger 8 er 56.
8: Ja, i dag har vi ingen gjester heller.
10: Nei.
11: Nei.
9: Det var litt deilig egentlig.
8: Ja, litt godt å være hjemme alene. Ja.
9: Kanskje vi kan sitte litt i fred og ro.
8: Røss inn med gjester. Dette jo den tredje episoden vi tar opp på veldig kort tid.
10: På rappen.
8: Samme dagen.
10: Ja.
8: Godt å få disse gjestene ut. Det var artig å ha dem her.
11: Ja.
8: Vi glemte jo også å nevne alderen til den forrige gjesten. Ja,
10: det var typisk.
8: Han har jo passert 62 for terten. Ja. Sånn at han kunne egentlig gått av med pensjon da.
10: En av de få gangene som det var en som var eldre enn meg.
8: Ja.
10: Og da skal vi ikke nevne det.
11: Nei.
8: Og så har vi jo planer om å prøve å få tak i en 100-åring.
10: Ja, det blir den andre som er...
8: Så hvis det er noen som vet en artig 100-åring som kunne være gjest, så si fra.
11: Som i live.
8: Som lever.
10: Helst.
9: Ja, helst. Ja.
10: Du sånn der Weekend at Bernie's.
9: Hvor er det en 100-åring sier tøv på... Ja, jeg hører alltid på tøv på hjernen.
8: Hun pratet jo sånn.
10: Men det veldig filmavis. Ja.
8: Hørte det nesten som kongen.
10: Dronningen og jeg.
8: Ja, det rart du har kongens mest.
11: Ja, det tenker vi får til.
8: Jeg skal sende en melding.
9: Eller hele kongefamilien.
8: Ja,
10: ja men det var send.
8: Og hvis kongen ikke kan, så tar vi gjerne Ingrid og Alexandra.
11: Ja. Ja.
9: Men tenk deg...
10: Nei.
9: Tenk deg
10: liksom...
11: Ja, prinsesse Astrid kan ikke...
8: Ja, Astrid kan...
9: Dronningen og jeg, og skal han sitte, og så skal dronningen sitte og er sur, og Mar snorter, og hører den og pustemaskinen at han heter Marit, og... Om Håkon skal si
10: Og Durek kan danse eksotisk bak det.
9: Det tror jeg blir en bra episode.
8: Det kommer til å bli en veldig bra episode.
11: Det blir dobbelt episode.
8: Ja. Den, blir, den blir helt konge.
10: Den blir helt
9: Hakon
10: konge.
9: Mangus heter den.
11: Hakan og Mangus.
9: Metter matter med kjesse med høyby. Merta Lios. For å sitte her i Beranek. Kongens tale bør det ikke egentlig høre. Beste internettips i dag. Ja, men det må folk må høre den.
8: Ja, den bra.
11: Ja,
8: den bra. Nei, men er da vi i gang da.
10: Ja.
8: Med denne episoden.
11: Det er vi.
8: Kan du fortelle litt, litt mer om den Sverige-turen din?
11: Ja. Hva skal jeg si om den?
8: Hva har det skjedd? Det noe artig?
11: Nei, det var vel ikke så mye artig. Ja, ja. Camping, det jo et snitt av... Jeg får nesten si camping i Sverige jo et snitt av den norske befolkning.
8: Ja, men,
11: for det ikke svensker der.
8: Det ikke svensker der.
11: Det ikke svensker der.
8: Men dro de alene liksom dekk ja. Som familie, eller var ja. Det flere på tur sammen?
11: Vi dro først en uke alene, og så hadde vi nabo... Nabodame og guttungen som tok oss opp på en annen campingplass. Ja.
8: Kom det noen innom?
9: Nei, jeg trodde det.
8: Nei.
11: Nei, så det var veldig hyggelig.
8: Ja.
11: Det er moro. Det er bading og krabbefiske. Det, krabbefiske er ganske interessant da.
8: Ja.
11: For det de samme krabbene som kommer opp i denne jævla bøtta hele tiden.
8: Ja.
11: Og så blir de slept ut av det etter en, ja, en times tid.
8: Ja.
11: Og så kommer det noen nyunger med klype og...
9: Har du vært tøffelig som er slo dem her på steina nede i stranden her?
11: Nei, det ikke noe moro.
10: Nei, stakker
9: det. Ingen flere krabber.
11: Men tenk den krabben flyr ned i vannet der, og så bare...
8: For det ikke store krabber som også, kan spise.
11: En meter opp, og så det en time jeg bøtte oss ut av til. Ja, det jo kjempe...
10: Det sånn tivoli for krabber.
8: Ja,
11: det krabben å svømme.
9: Og så jævlig spideren. Hæ? Ja, hvis du liksom tredje, fjerde gongen hvis vi kjører og forbi og så, oi, nå det tilbud på ost her nå og så stopper du, og så blir du røsk i huet den i verden og så kommer du til Barsa til bilen og så kjører du, oi, nå det tilbud på ost nå og så
8: skjer jo, men jeg tror de setter pris på det, å få seg en luftetur sånn.
9: Ja.
8: Det er mulig at det er sånn at når de drar dit, så sier de, nå skal vi på tusen fridunger
10: ja. Det kan også bli litt sånn, Gry Janneke Jarle om han blir tatt med ut i verdensrommet liksom. Så ingen av de andre krabbene som tror på når den kommer ned. Det blir løftet opp, bare, ja, særlig.
8: Ja, det har jeg vært brukt i avvel, sier du meg.
10: Ja. Kom en probe. Alt igjen.
9: Sånn det med fisk også, ikke sant?
10: Ja.
9: Hvis du blir kastet ut, vet du fanget, du vet det, jeg
8: har vært igjen.
9: Akkurat, ja. Akkurat.
11: Nei, ja, men det artig på camping. Det
8: Jeg hører du sier det.
11: Synes det modig.
9: Jeg har ikke tenkt å teste det, til å få bare ta det på bordet. Jeg har sett campingliv på TV Norge, ja, så hører det der for meg.
10: Jeg har sett noen runder med Montebello, og jeg tenker at nei, jeg er vel ikke der. Jeg har ikke kjøpt meg sånn flisjakke med indianer og ulven da.
11: Det er ikke sånn, du treffer ikke de folka der.
8: Vi leide hytte på Strømstad camping, det er litt forbi Strømstad innover i Sverige. Og der var det veldig mange fastboende nordmenn da, med vogner. Og vi kom og pratet med, så var det bedt på en fest på den kvelden. Og det var akkurat som på Ja, vi elsker kjærlighet. Det var så mye pussige folk.
9: Bernadette.
10: Bernadette.
8: Ja, så det var en opplevelse. Det var
10: Snefrid og Erik. Jeg dør av dem.
8: Det var en slags studie i...
10: Ja. I kroks
8: og
10: rullings.
8: Kroks og rullings, ja. Og hemmeren. Men det var en artig fest.
11: Ja.
8: Ja, det er bra liv på sånne campingplasser.
11: Ja, det er et yrende liv i hvert fall.
8: I hvert fall der det er mye fastboende, så har jeg skjønt at da samles folk og ja, er veldig sosiale. Ja,
11: de har jo sånn der, de drar jo i gang og fester inn i veien sin der og litt sånn.
9: Vi vegen her.
11: Ja,
8: ja.
9: Nei, den setningen er nok
8: Kroksvegen
11: Akkvittgrønna
8: Akkvittgrønna
10: Rullingsavenyen
9: Man Boobs gata 8 Hvor jeg er jo sånn jeg ser for meg sånn som meg da
8: Grilldressavenyen
9: Går i baris Med litt kviter under brød
11: Grillgut va
8: Ja, kulegrillgut va Det er sånn
11: Det var ganske interessant for vi, det regnet så fælt der en dag Og da bestemte noen at vi ville på Nordby kjøpesenter
10: Bestemte noen i husholdningen?
8: Ja. Nei, var ikke du?
11: Var ikke med og bestemte
10: Du ble bestemt?
8: Du kjørte, ja,
11: ja. Men allerede i det dette ble bestemt så fikk jeg jo elveblest
8: ja.
11: Vi begynner jo med fysisk reaksjon med en gang Men da kjørte vi ifra den campingplassen da, også mot Strømstad, og så videre oppover nordover da, for ja. Vi var jo inne i Sverige vi kjørte ikke over grensa for å komme til Nordbysenteret denne gangen, vi var jo allerede der og da se den kilometerlange køen som skal inn til Strømstad møtte jo vi på tur utover altså motsatt kjøreretning jeg tror ikke jeg så en bil med svensk skilt
8: Nei, det
11: var bare norske skilt.
8: De rømmer derifra, de.
11: Ja.
10: Og ikke en mann som smilte.
11: Ikke en mann som smilte.
8: Men det var Dafto Camping.
11: Dafto Camping.
8: Den er jo ganske bra.
11: Den er veldig bra.
9: Det som en bra campingplass.
8: For der er det jo en slags Tivoli i landet.
11: Ja, på utsida der er det det.
8: Tivoli, og så er det minigolf.
11: Jeg lærte det nå, det er vist familieeid. Det er noe... Det er noen familie...
9: Faen som du kan om campingplasser, da.
8: Ja.
9: Det
11: er han. Jeg har jo vært der i 14 år, mann.
8: Ja, jeg har vært en gang på Dafto, og det var før de bygde det Tivoli-landet, men det var jo et bra badeanlegg der,
9: da. Ja. Men da synes du at det er litt skremmende når du sitter på en campingplass, det ikke jo... Jeg har litt lyst til å lære litt mer om folka som driver denne plassen. Ja,
11: nei, da, men det ble noe googling og noe greier. Vi lurte på noe, skjønner du.
9: Ja, det er det
11: jeg
9: sier.
11: Så nå har jeg lært det. Så sitter jeg og ser på folk som er ute og... Løfte bæsjen sin nå.
9: Ja.
8: Triller tur med bæsjen.
9: Ja, observere må være morosom på en campingplass.
10: Ja,
11: se på watching. Folk som skal rygge.
10: Med henger.
11: Vogna på plass. Se hvor lang tid de bruker på å sette av fortelt og sånt. Ja. Det er...
8: Og ja,
11: du gjør det sånn, du, ja.
8: Sitte foran sin egen vogn, som er ferdig rigget. Og ta sin øl og se på kanskje
11: liten
8: akkevitteratt.
11: Det er akkurat det jeg gjør.
10: Å ha sånn plingefest, liksom, hver gang de bommer på et eller annet, så skål
11: da.
8: Ja, men jeg ser at det er bare bra underholdning. Akkurat det ser jeg bra underholdning.
9: Jeg husker fatteren hadde camping, men nei, dette er ikke noe... Jeg synes det er pyton, altså. En gang har jeg gjort det, aldri mer. Det er hull for meg.
11: Det er greit.
9: Yes, neste tema.
10: Ja. Da har jeg en ting. Jeg har lagt merke til at Kent Erik har slanket seg.
9: Jeg har ikke slanket meg, nei.
10: Jo.
9: Nei. Bare fordelte litt, Angeles.
10: Du har blitt tynnere.
9: Nei, men jeg har ikke da.
10: Får du ikke mat for tiden?
9: Jo.
8: Har du ikke gått ned?
9: Nei, jeg har ikke, sant.
8: Har gått opp?
9: Nei, jeg har jo samme vekk.
10: Ja, da har du forandret seg.
9: Men tusen takk, altså.
10: Ja,
9: jeg satt jo...
8: Jeg holdt i magen.
10: I tre takk. Episoder. Nå letter på beltet.
11: Slår bort i bordkanten.
10: Nei, men det var pent ment.
9: Ja, det var takk som byr. Skulle ønske det var sant.
8: Vi leide et hus nede i Larvik, hvis jeg har vært på ferie der. På en gard like utenfor Larvik. På noe som heter Kaupang. Og det var et ganske sånn historisk område. Men der fant vi... Altså, jeg har jo en erfaring med at uansett hvor jeg er i verden, så møter jeg folk fra Rufoss, eller fra Toten.
9: Ja.
8: Og dette var jo... Det var liksom litt utenfor, litt sånn øde plass utenfor Larvik, og så er det... Var det en restaurant nemme havna der som ble drivet av seilerforeningen? Den lokale seilerforeningen der. Og fikk vi tips om at der var det ganske ordentlig mat da. Så vi dro ned på der, og der satt jo et par fra Rufoss når vi kom inn.
9: Sånn sier vi når du jobber i fabriken også.
8: Ja.
9: Uansett hva du ute på, så er det alltid. Så hvis du på Mount Everest...
8: Møter du en eller annen kollega?
9: Går ned at liksom, ja. Torvalds nå!
8: Ja. Ja, for jeg og en kompis var i Gdansk her i fjolhøst, og da møtte jeg en gjeng som ikke jeg kjente, men de sa, er det Avisa Hadland?
11: Ikke hele, sa du da.
8: Nei, ikke hele.
9: Jeg er sikker på at hvis du er på et horehus i Uganda, og så skal du bare snike deg ut på morgenen. Nei! Torvalds nå! Så er det en eller annen fra fabrikken.
8: Er det du skal da?
9: Går du, Vals? Kjem du, du?
8: Kjem du, jeg vil og går, altså.
9: Nei, det helt magisk at det greien der, altså.
10: Det mye knirking på stolen her. Ja, det mye knirking. Det mye grillmat ute av
11: her nå. Det ikke så mye grillmat ute og går nå, nei.
9: Det ikke jeg som har vært i tynnere, Arne Jan Erik som har vært i feite. Det jo
8: ja, du ser så liten ut.
10: Så det var noe proporsjonalt her som var...
11: Hvis jeg setter meg nærmere sånn, nå ser du det.
10: Ja, nei, nå så det... En optisk illusion. Var det at du ikke hadde snekkebukse, tror jeg?
9: Ja, det kan hende.
10: Ja.
9: Kanskje var det.
8: Jeg har en ting til jeg skal rette opp at fra en tidligere episode. Vi hadde glemt den der alderen, og så var det hun som hadde sendt oss en sang.
10: Ja.
8: Og i den forbindelse så hadde jo egentlig jeg laget en limerik som jeg skulle ta før sangen, den glemte jeg.
10: Ja, men da tar vi nå.
8: Så da er det deg, Linda, igjen. Du har jo sikker på denne episoden her også. Så var det hun, Linda, fra Vangen, som gikk der og følte på trangen. Det var hennes lodd å hylle en podd. Så da skrev hun denne tøffe sangen.
10: Ja,
9: all right.
8: Ja.
10: Ja. Og så, da må dere da gå en episode tilbake og høre på den sangen.
8: Da må
10: dere
8: høre på den sangen, den var i forrige episode.
11: Det ikke sånn der, vent i neste episode.
9: Det forrige.
11: Gå til forrige episode. Ja,
10: det ikke sånn, se hva som skjer.
9: I forrige episode av Tøv på Hjernen.
8: Nå neste episode, nesten vi skal prate om noe som skjedde i episode 39. Så da må dere ta bare sånn til denne episoden.
11: Med referanse.
9: Ja, da kanskje vi skulle begynne med det. Det var jævlig smart da.
8: Får vi lyttere på de gamle episoder også?
11: I episode 7
9: nevnte vi. Er det noen som har hørt på det episode 1? Jeg har vurdert at man skal høre opp at episode 1.
10: Det blir flau, for da var vi ikke så...
8: Da var vi liksom ikke så godt i gang.
9: Nei.
8: Men
10: vi hadde veldig mye søk av han seksologen da.
9: Ja,
8: ja Steve Cook var det
9: innom. Hva skulle hjelpe til å gjøre den? Kinner han såpass godt, så...
10: Ja, det blir flau.
9: Vi får tett på.
8: Skulle vi... Var det sånn at vi skulle ta en sånn stunt limerick?
11: Ja, ja, det skulle vi.
8: Da tar vi en vignett sånn.
12: Du hører på Tø på Hjernen.
13: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Ja, det var litt låg i starten, men de skjønte tegningen.
11: Skal jeg få begynne i dag?
8: Du skulle få begynne i dag?
11: Ja.
8: Og så hvilken retning går vi? Med eller ut mot sola?
11: Nei, vi går med klokka.
10: Går med klokka, så er det meg som er på nummer to.
11: Ja, og sola. Ok?
8: Mm.
11: En jente fra Hallingby.
10: Hun var så engstelig for å være til bry.
8: Så midt på natta satt da.
9: Og oppi mig flekken data.
10: Nå var det der da, Janne. Det
8: var vanskelig med den planlagte siste linjen.
11: Men da gikk katta og søkte ly.
9: Ja. Jeg trodde du skulle si at han måtte blære av måtte sy. Men,
8: Han blære av den måtte sy.
11: Ja.
8: Det kunne over, men egentlig så hadde du en sluttreplikk.
11: Ja. Men jeg tok
8: ikke... Du kom aldri dit.
11: Jeg kom ikke dit.
8: Det var noe med at jeg måtte i land for å sy.
11: Ja. Måtte til land.
8: Måtte til land for å sy.
10: Får vi land? Der bor jo han mann uten band.
11: Ja, han har mye annet.
10: Thomas, ja.
8: Hei til deg, Thomas. Du hører, Thomas. Håper du hører på fortsatt.
9: Ja, må jeg bare si, det er jo artig at vi skulle få... Vi fikk jo klage på den episoden.
8: Ja.
9: Mest,
10: ja. Apropos å sy.
11: Apropos å sy, ja.
10: Men dette litt morsomt.
9: Den
10: litt
9: varmeste
10: sånn...
9: episoden vi har hatt.
10: Ja.
11: Ja. Det fantastisk.
10: Dypeste tekstene. Ja, ja. Skulle vi tatt en sånn stuntlimerick til?
8: Ja, men det var litt morsomt, det.
10: Ja.
11: Ja, da vil ikke jeg
10: skal
11: begynne.
10: Skal Kent-Erik begynne?
9: Åh, skal jeg begynne? Åh.
11: Må avslutte.
8: Men ta et stedsnavn som det litt lett å rime på, da. Ikke sånn der...
11: Ikke han fra Gjøvik som likte pølse.
9: Det kom for brått på meg.
10: Du er jo vanligvis et oppkomme, du.
8: Ta en vignett, da. Vignett å tenke på.
9: Hov, da.
12: Du hører på Tø på hjernen.
13: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Ja. Et bælfeit par ifra Hov.
11: De mente at alt var lov.
10: Den ble tatt av retten.
8: Da de ble ferska i piruetten.
9: Dette der var faen ikke lov. Hva ble det?
8: Det har vært lov og lov.
9: Dette brøyt med Norges lov.
11: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Da har vi lov to ganger, men...
8: Ja, det går bra.
11: Det kan en ha lov, sov.
10: Det kan
9: ja, var det lov? Å, ja, lov to ganger, ja.
10: Ja.
9: Da kan vi ta en egen tall, da. Ja. Bælfett par fra, jeg følte ikke helt meg.
8: Ja.
9: Og har vi fokusert på siste.
11: Det er hva du skal rime på siste, da.
9: Hov.
10: Nei, skal rime på hov, ja.
9: Ja.
10: Men ikke lov, da.
9: Men, sånn, da. Det ble en bra, det ble en veldig bra, bra innslag.
11: Jeg synes det
9: ble
11: bra.
9: Ja. Bælfett par fra hov.
11: De mente at alt var lov.
9: Å ja, du sa lov, du, ja.
10: Så ble de tatt av retten.
8: Og vært ferska i piruetten?
9: Jeg har ikke noe om meg.
10: Han trodde...
11: Han snurret og hun sov? Eller?
10: Ja, det går han i så fall. Ja. Han tok en Marius
9: mens han sov. Det var ikke lov å fingre mens han sov.
10: Han tok en Marius mens han sov.
8: Ja, ja da, nå tror jeg vi... Ja, da tror jeg den var i... Da var den i havn.
13: Tøv på hjernen.
11: Var i ny havn,
8: ja, det var litt moro sånt, da.
11: Var i ny havn.
8: Ja, da skal vi gjøre mer til fremover.
11: Ja.
8: Vi tar ikke noe ansvar for hen vi havner den, for dette blir jo bare...
9: Dette skal vi gjøre mer til i episode nummer 60.
8: Ja. Ja.
9: Eller når vi gjorde det sist.
8: Ja. Tror jeg det var i nummer 24 også. Du må i hvert fall gå tilbake til å høre den.
11: Det bare å gå tilbake til å høre.
10: Ja, ja, ja. Mye humor der. Det ferie på folk, så nå kan de bare høre.
8: Du hadde jo en sak fra avisa sist.
11: Ja.
8: Eller, jeg tenkte jeg skulle ta noen morsomme titler.
11: Ja, gjør det.
12: Du hører på Tø på hjernen.
13: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det noen avistitler jeg har funnet de siste dager. 8 munker døde etter at 11-åring krasjet med bil.
10: Oi.
8: Det var jo ganske tragisk da.
10: Stakka.
8: Har ikke du hørt om den saken der?
10: Nei.
8: Det var sånn da, at en 11 år gammel gutt satt bak rattet på en pickup som han da kjørte inn i en buddhistisk prosesjon i Thailand. For da han var ute og gikk sånn der pilgrimtur. Så kom, hadde han, 11-åringen, hadde stjålet bil. Og så hadde han da mistet litt kontroll over han da.
9: Litt kontroll? Er det han versle fra Indiana Jones? Han som var sånn... tresko for å nåne deg på gassen
8: så, ja. Så da,
9: du er kanskje litt ung for å huske Indiana Jones du.
11: Jeg har sett det
8: 8 som døde 13 ble skadet
11: mange ble ikke skadet
8: nei det var mange som ikke ble skadet da. Det var 35 totalt så da kan det regne ut
11: ja.
9: men der har du det som er feil med media mener jeg her fokuserer de kun på det negative at det var 35 som ble skadet så er det som du sier ja. Så mange som ikke ble skadet det var
8: 13 ble skadet av ja. 35
11: ja, så var 14 det var som ikke ble skadet da kunne de jo skrive positivt
9: altså, det var jo 8 milliarder mennesker som ikke ble skadet av denne ulykka der
11: ja.
8: Ja, det skriver de ikke noe om
9: det skriver de ingenting om
11: nei,
9: det er liksom
8: men jeg har en annen titel som jeg har glist mye av det var En brite var savnet I 10 dager. Funnet på fotballpub I Spania.
9: Og den... Han kom aldri på flyet, han.
8: Nei, men de trodde de leite at han I England. De visste ut at han var I Spania.
9: Han skulle til.
10: Men sånn har det vært en gang før også, hvor det var en som en mann som ble meldt savnet av kjæringa, for han visste at han ikke fikk lov å dra. Så han hadde bare dratt. Så familie og alt sammen leite av, var kjempelei seg og alt mulig sånn. Og så hadde de sett noen venner av familien, hadde sett på TV, og da så de plutselig på en tribune.
8: Det bra.
10: Han satt og hoia og var sånn, her pappa.
9: pappa på TV. Men skulle han ikke ta USA?
8: Ja, kanskje det var det. Og så drog han til Spania I stedet.
9: Ja, så skulle han mellomlande I Spania og løpe, og så kom han seg ikke videre derifra.
8: Akkurat, men
11: da var han ikke videre I gruppespill, han.
8: Det var derfor det var fotballpub, da.
9: Ja.
8: Jeg har I hvert fall sett kampen.
9: Ja. Skal jeg ane at det var en seniorita inne I bildet der?
11: Ja, det kan du ane.
8: Nei, det umulig.
9: Nei.
8: Uten at vi vet.
9: Nei, kan jeg slå fast.
11: Vi vet jo stort sett ingenting av det vi sitter her og prater om.
8: Så. Og så det en på nynorsk.
9: Det har vært I kort sending.
8: Ja. En titel her på nynorsk da. Steinar punkterte biler inne I tunnel.
9: Var det for en jævel Steinar her?
8: Ja, det var det jeg tenkte også.
10: Det vangen igjen.
11: Ja, hva var det du sa? Steinar
8: punkterte biler inne I tunnel.
11: Og dårlig rim.
8: Ja, det det, men det var en
11: Steinar punkterte biler inne I tunneler.
8: Tunneler?
11: Ja.
8: Ja, det skulle det vært.
11: Ja, det skulle det vært.
8: Det var bare en tunnel, da.
11: Ja.
8: Men Steinar må slutte med det.
9: Ja, oppfordring til Steinar.
8: Ja, det.
9: Slutt med å ta tullet.
8: Hvis du hører oss nå, Steinar, slutt å punktere biler inne I tunnelen.
10: Det dårlig gjort. Så inn I tunnelen nå.
8: Hva du egentlig ser på, Jan-Erik?
11: Jeg ser på noe tal.
8: Fordi at...
11: Nei, jeg skulle bare se liksom hvordan det hadde gått I fotball-VM nå.
8: Ja.
11: Jeg vel ferdig.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad, som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Vi her på Totensommer fortsetter med den perfekte mixen for ettermiddagen. Enten du på stranda, I båten, på jobb eller ute på tur. Vi holder deg med selskap fram til klokka 18. Og ja, vi har flere sommertips på lager mellom låtene. Alexander og Kristin holder deg med godt selskap.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Har du lyst til å prøve en aktivitet som passer både venner, familier og motionister? Da kan en tur til frisbeegolfanlegget på Øverby I Gjøvik være midt I blinken. Her har Gjøvik Frisbeeklubb bygget et helt flott 18-hulls skogsbane med varierte utfordringer for både nybegynnere og erfarne spillere. Det beste av alt at banen gratis å bruke, og første hull finner du rett ved parkeringsplassen, hvor det også gratis parkering. Har du ikke egne frisbeer? Da kan du låne et frisbeesett fra Gjøvik Klatrepark. Settet inneholder 4 ulike disker og kan leies for 100 kroner per dag. Når du ute på banen det viktig å vise hensyn til andre spillere og ta vare på naturen. Husk også å bruke søppelbøttene som plassert flere steder langs løypa. Så hvorfor ikke ta med familie eller venner og prøve frisbeegolf på Øverby I sommer? Kanskje finner du en ny favorittaktivitet rett I nærområdet.

0: Hvis du på jakt etter en sommeropplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta turen til Kistefoss på Jevnaker. Her møtes kunst, arkitektur, natur og industrihistorie på en måte som har gjort Kistefoss kjent langt utenfor Norges grenser. Området ligger vakkert til langs Randselva og byr på opplevelser for både kunstinteresserte og familier på tur. Mange kommer for å oppleve det spektakulære bygget The Twist, et galleri, en bro og et kunstverk i seg selv. I tillegg kan du vandre gjennom den store skulpturparken med verk av internasjonalt kjente kunstnere, eller besøke de spennende kunstutstillingene som skifter gjennom sesongen. Kistefoss rommer også et levende industrimuseum, der du kan lære historien om tresliperiet som en gang lå på området, og se hvordan produksjonen foregikk. For barna finnes det egne aktiviteter, lekeområder og muligheter for utforsking underveis. Kistefoss er rett og slett en dagstur som kombinerer kultur, historie og naturopplevelser, og som ofte overrasker selv den som ikke trodde de var spesielt interessert i kunst.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Sommeren er godt I gang, og det samme Toten Sommer her på Toten Radio. Vi fortsetter med musikkmiksen du kjenner, og innimellom kommer det tips til badeplasser, opplevelser og små sommerperler I nærområdet. Vi med deg frem til klokka 18.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

varmen melder seg, finns det mange flotte steder å ta et bad I Østre Toten. I Totenvika finner du populære Evjua strandpark med langgrunn sandstrand, store grøntområder og en vanntrampoline for de som ønsker litt ekstra aktivitet. Likevel ligger også restaurantbåten Viken 2, perfekt for en is eller et måltid etter badeturen. På Kapp Heksehusstranda et populært valg med sandstrand, lekeplass, volleyballbane og gode fasiliteter for hele familien. Ikke langt unna ligger også Tallodden, et roligere friområde som passer godt for avslappning og et forfriskende bad I Mjøsa. I Totenvika finner du dessuten Panhengen, som har både stupetårn, grillplasser og sitteområder som gjør det enkelt å tilbringe en hel dag ved vannet. Ønsker du derimot en naturopplevelse litt lenger inn på Totenåsen, kan du besøke Hersjøen. Her finner du en hyggelig badevik omgitt av skog og stillhet, perfekt for en rolig sommerdag. Så enten du foretrekker sandstrand, stupetårn eller stille skogsvann, har Østre Toten mange flotte badeplasser å velge mellom denne sommeren.

Har du lyst til å senke skuldrene og tilbringe en sommerdag ved vannet? Da Gjøvik-regionen et fantastisk sted for en fisketur. Enten du foretrekker Mjøsa, et stille skogskjern eller en liten elv, finnes det mange gode fiskeplasser I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Her kan du blant annet få ørret, abbor, gjedde, sik og røye, alt avhengig av hvor du velger å prøve lykken. Blant de populære fiskeområdene finner vi Mjøsa, Hunnselva, Einavannet, Lenaelva, Skomsjøen og flere vann på Totenåsen. Mjøsa gratis å fiske I, mens mange av de andre vannene og elvene krever fiskekort. En fisketur handler ikke bare om hva du får på kroken, det også en flott anledning til å nyte naturen, ta med familien på tur eller bare finne roen langs vannkanten. Så pakk fiskestanga, en matpakke og litt tålmodighet. Kanskje det akkurat I sommer du får den virkelig store fisken?

0: Ja, det Toten sommer du lytter til her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Ja, og ta oss gjerne med på turen videre gjennom dagen. Du finner oss på FM, DAB, Radio Player og selvfølgelig på nettradio via totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100.000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: bare 10 minutters gange fra Gjøvik sentrum så ligger Fastland, en av byens mest populære sommerperler. Her venter et stort friluftsbasseng omgitt av grønne gressplener og aktiviteter for hele familien. Enten du vil ta en rolig svømmetur, slappe av I sola eller prøve deg fra det imponerende stupetårnet på 10 meter, så finnes det noe for alle. For de minste det eget barnebasseng, mens de litt eldre kan boltre seg på flytebrygga, spille sandvolleyball, teste skateboardrampa eller utfordre venner på tennisbanene. Området har også lekeapparater, griller, benker og bord som gjør det enkelt å tilbringe en hel sommerdag her. Og det beste av alt? Fastland gratis å bruke, holder åpent hele sommeren. Så ta med deg badetøy, håndkle og kanskje en piknikkurv, og ta turen til Gjøviks egen badeperle for en dag fylt med sol, vann og sommerglede.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

Har du lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt? Da kan badstua i friluftshuset i Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad i Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause i hverdagen.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Her I Totensommer holder vi sommerfølelsen I gang med nye hits, kjente favoritter og gode klassikere. Samtidig får du inspirasjon til hva du kan finne på rundt om I distriktet denne sommeren. Totenradioen hører du på FM, DAB, Radioplayer og på nettet.

0: Leter du etter en morsom og lærerik aktivitet for hele familien I sommer, da kan Vitensenteret Innlandet I Gjøvik være et godt valg. Her får både barn og voksne muligheten til å utforske, eksperimentere og lære gjennom lek. Du kan prøve deg som butikksjef, lastebilsjåfør eller tømrer på byggeplassen, og til og med stå foran kamera som værmelder. En av de store attraksjonene Norges største hjerne, som du faktisk kan gå inn I og utforske fra innsiden. For dem som liker litt rolige aktiviteter, finnes det også tankenøtter, brettspill, matematikkoppgaver og et eget sjakkrom. Vitensenteret holder til I de flotte lokalene på Holmen Brenneri midt I Gjøvik sentrum, der du også finner kafé, butikk og gode parkeringsmuligheter. Vitensenteret har åpent I helger og gjennom skoleferiene, og byr på opplevelser som både underholder og vekker nysgjerrigheten. Et hyggelig sommertips for hele familien midt I hjertet av Gjøvik.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Er du ute etter en aktivitet som passer uansett vær, da kan Bowling 1 Gjøvik være et perfekt valg for hele familien. Her finner du 14 moderne bowlingbaner, billiard og den populære Megazone. Et spennende laserspill der du og vennene dine konkurrerer i en stor labyrint med lys, lydeffekter og masse action. Bowling passer for alle aldre, og med automatiske banegjerder kan også de minste være med uten at kula havner i renna. Det gjør det ekstra morsomt når hele familien spiller sammen. Mellom aktivitetene kan dere ta en pause med noe godt å spise eller drikke, før det kanskje blir en ny runde på bowlingbanen eller en revansj i Megazone. Enten du vil utfordre venner, finne på noe med familien eller bare ha en aktiv dag innendørs, så byr Bowling 1 Gjøvik på flere timer med moro. Så samle gjengen og se hvem som stikker av med seieren, enten det blir i bowling eller i Megazone.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

fra festivaler og familieaktiviteter til stille badeviker og flotte turmål. Vi tar deg gjennom sommeren her I Totensommer. Samtidig får du en god mix av dagens hits og låter du garantert kjenner igjen. Totenradioen på FM, DAB og Radio Player.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last appen Radio Player. Toten Radioen.

0: Nå er det sommer her på Totenradioen.
1: Er du på jakt etter en skikkelig sommerfavoritt for hele familien, da bør du ta turen til Randsfjord Badepark på Jevnaker. I den sørlige enden av Randsfjorden finner du Norges største utendørs badepark, en flytende lekeplass på over 3500 kvadratmeter. Her venter sklier, trampoliner, klatreutfordringer og masse moro ute på vannet for både barn og voksne. Badeparken ligger litt ut fra Haugerstranda, og når du kommer fram blir du tatt imot av strandverter som sørger for at alt går trygt for seg. Redningsvest og våtdrakt inkludert I billetten, og sikkerheten står alltid I fokus. For det minste finnes en egen minipark, mens den store parken byr på utfordringer og aktiviteter som får både latteren og pulsen opp. Etter badingen kan du slappe av på den flotte stranda, eller ta en tur innom kiosken. Randsfjord Badepark en perfekt sommerutflukt for familier, vennegjenger og alle som liker aktive dager ved vannet. Så pakk badetøyet og gjør deg klar for en dag med fart, lek og sommerglede ved Randsfjorden.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

Og langs Mjøsas bredder I vakre Totenvika så ligger Evjøa Strandpark. Et sommerparadis med aktiviteter for både store og små. Kan du bade på en av Mjøsas flotteste sandstrender, hoppe på vanntrampoline, eller utfordre venner og familie til en kamp på beachvolleyballbanen?

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
2: Nå det sommer her på Toten Radioen.

Ja, Totensommer er ferdig for I dag, tilbake I morgen. Klokka 14. Klare for å fylle radioen med sommermusikk, gode historier og tips til hva du kan finne på I nærområdet. Takk for I dag, og ha en flott kveld. I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nu blir det hårdrock

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol som kom ut på en singel I 1976. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til nok en sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Dette her det den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for I år. Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen. I dag blir det sol og sommer I dag også, mye sol for det også I dag. Sola som har vært søkeordet mitt når jeg har søkt opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kikki Danielsson for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor I landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt I. Vi skal høre duoen Jupiter, så en låt som heter Sol og Sommer.

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv, det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den norsk, denne ble gjort med Kai Robert Johansen, sammen med Fryde Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tida het NM for dansorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette er samme melodi som den vi hørte, for her står også Kalle Kinnbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn, så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her, men skal vi unna oss det, tror jeg, tåler dere det, jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryde Gammen, Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når en ikke sjekker opp hvordan musikken låter, bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbelt dose med Solen i mitt liv, først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men for svingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre plater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på. Det var vel tidlig 80-tall, nemlig «Varfor er solen så rød?»

Det var musikk med Candice og deres vokalist Johnny Hansen, Lille frøken Solskinn fra 1992. Så hopper vi fram til Candice 4, som kom året etter, i 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde. Teksten er skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, Gi meg sol, gi meg hav.

Det var Candice igjen med Gi meg sol, gi meg hav fra Candice 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial har kommet cirka halvveis. Nå skal jeg ta litt av pause. Og når jeg er tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: I'm still my life.
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd.

podden. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet her i Forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten ga ut i 1989. Det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Rosarna. Hun startet så smått opp med å synge med Rosarna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Rosarna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Rosarna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk i Fra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Rosarna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titlet opp at på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler er å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men slik som her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki og Du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var det en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som er skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

I en rosig solskinn fikk du der med Kim og Drengene, og nå går vi til svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Vinners, som kom fra en plass i Skåne, som het Förslöv, Förslöv. Vi skal høre Vinners og en sang som heter En sommardrøm heter denne sangen her. Vinners fra 1973.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendingen. Det blir fra en dansk duo som består av Susanne Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av ei som heter Susanne Wever. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge og er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med en dag, kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen, videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susanne, Helt til solen den går ned.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det jo det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder. Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekø.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor du skal I sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Totenradioen.
3: Vi gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekveld.

0: 防御隊。
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hvordan du

0: hvor enn du skal I sommer. Totenradion.no
1: Vi gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygde

lærte. Tente stjernelys hos liten gutt. Gjetår gikk om lokale helter som hadde fotballsko fylt med krutt.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen

Det kan skje så mye rart når det mørkt. Hvis den får i seg for mye vått og blatt, da må du være med på kjør og lære deg selv for før, hvis noen begynner å kile deg vekk øret. Jeg var på fast inn i Sverige, hut og tur.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.